0: pur să hel mânce dale.
1: Am gă bărină lu dal yenent bi dis lol ci mom yalla netilul ko iswaru na tongo yenentam bu ko fi jitu jaar fi lu mel nonu dalon nako mumuñ ko te kom nak mom moy sangu minde fi te mo gën ñepp su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ ne ko diw jaaroon ne fi te muñ na lolo dana tax mu mën ci degeerlo bu muñ waaw kon netli bi yalla di netli histoire yonenti dafa bëgg rek mu nek leçon pour nit ñi waaw ñi nek ci njub gën ci degeer ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci njub tay nak ñu andil leen histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu ne yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamne e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak nguur jigen dafa siiw siwna ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn kersa